0: Niki anu tiang penghibur tiang.
1: Ah, kenten inggih.
0: Nggih, nunas tambo kenten.
1: Mhm.
0: Nggih. Dede.
1: Ya.
0: Tiang nunas kembang.
1: Tembang napi.
0: Kembang ne napi kede niki. Napi wastana. Olablab.
1: Batu melablab.
0: Batu melablab. Batu melablab nggih.
1: Batu melablab nggih ditunggu
0: nggih. Nggih, sik semo nggih.
1: Ngiring.
0: Ngatre cutetne semeton sareng sami.
1: Semogi
0: serahajeng rahayu nggih.
1: Nggih.
0: Beli dede mali jebos budal alon-alon.
1: Nggih.
0: Selamat ring margi nggih. Titi yang mau pamit.
1: Ngiring.
0: Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Nggih, sik semo Om Santi, Santi, Santi Om. Sing seputaran tanah lot madu nindi sampun nyarangin wawunge ilingan tembang dulu ini jantos melalui bos pasti ke sampun keputar saking nawapi wow batu melablab saking dewa lenyu inge malih niki siki malih siki penelpun menurut wenten niki sana jagi nyarangin durusang.